papa bi ehwe no mami bi etu no fo akirekire bi akirekire wo mo ena mo mo di ye ne dey do be bi akotena obi nche na efri se senior ma konzio tetino na opa mo bi dia mo an konzio ye ne ye de atam esi etri so konzio kwantenten wa ye ko tuma ni akos.